0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on kolmapäevane päev, 16. september ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Janet Šeimiva-Viilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Hello, hello, hello!
1: Andri võttis siin lahti just rahvusvahelise kalendri ja tahab ka meiega jagada, mis päevad meil siin täna on.
2: Jaa, täna on rahvusvaheline jaanipäev, nii et hakke kõik lõket tegema, ei tegelikult mingit jaanipäeva ei ole. Ma vaatsin, et õhtul või öösel oli siin temperatuur mingi 2 kraadi osades kohtades, nii et tere tulemast tali hoopis, aga täna on voolimissavi päev. Ma ei tea, kas olete teie kunagi mänginud voolimissaviga?
1: Olen, aga tead, sellest on ikka väga pikka aega nüüd möödas, ei mäleta isegi, mida viimati tehtud sai.
3: Kui sul on päris palju väiksed õdesid vendi ja näiteks õelapsi, siis on, tuleb ikka ette küll, ütleme niimoodi. Ja väga loovust arendavad ja sellised mõnusad tegevused on need.
2: Mina tahaks seda siia, et meil oleks siin voolimissavi. Ma vooliks küll siin kujusid valmis.
3: Aga kes see keelab võtta mõnusalt tööle kaasa plasteliini?
2: Tead, ei keelagi, aga mul mõte on nii avatud, et seda võiks teha, nüüd ma tean. Ma pean hakkama tegema.
1: No aga homme siis Andri toob meile siia natukene savi ja ma ei tea, mis asju veel.
2: Ei saa jää homme tuua, homme ei ole seda päeva enam. Järgmine aasta samal ajal.
1: Aga täna on ka rahvusvaheline istu võõraga päev ja olen ainult ühe korra elus istunud võõraga niimoodi, et kui olen kuhugi kohvikusse sööma läinud ja näen, et kõik kohad on täis ja üks härras mees istus üksinda, istusin talle lauda ja tead, väga tore vestlus oli. Ligi tund aega seal vestlesime ja ei olnudki nii hirmus, kui võib-olla alguses vist tunduda.
3: Jaa, ega üldjuhul inimesed ei olegi hirmsad. Me ise loome peas mingisuguse mõtte, et äkki ta on liiga tüütu mu jaoks, äkki mul pole sotsiaalset energiat täna selle jaoks. Aga suures pildis ikkagi üldjuhul lähevad hästi need olukorrad. Ma tahaksin väga siiralt tuua välja ühe rahvusvahelise päeva, mis tähendab mulle väga palju ja täna on riiklik selline kärgperepäev. Et siis inimesed, kes ei ole sinu kõrval olnud võib-olla sünnist saati, on hiljem liitunud sinu eluga sama olulised kui sünnipere. Nii et tervitan oma väga suurt, väga suurt kärgpere. Tänu millele on mul umbes 4 vanaema ja 1000 õde venda.
1: Tervitan ka siit poolt kõiki. Kuuleme nüüd muusikat vahel, oleme kella 10 välja. Tere hommikust!
0: Number 1.
4: Hi, I'm Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Ja piilume nüüd korraks meie saatejuhtide koolipäevikusse ja hakkame vaatama, milliseid märkuseid teie kunagi omal ajal saite. Ja Janet, kas sa tahad ringi pöörlema panna ja öelda, millega sa seal koolis siis hakkama said?
3: Lepime kokku, et nüüd see märkus, mis ma teile ette loen, mis mul on sõnasõnalt meeles, ei defineeri mind enam tänasel päeval, okei? Okay?
4: Plus me ei ütle seda mitte kellegile, kui sa siin praegu ütled, siis keegi ei saa teada sellest.
3: Nii, kuulake märkus nüüd. Appi, mul on piinlik, mul hakkas süda puperdama. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
4: Mu korra sai šoki nagu.
2: Poiste. Tüdrukud tulid kokku ja olid, me peame need mehed ära.
4: Mis mehed? Need olid poisikesed.
2: Poisid alla suruma.
3: See oli umbes äkki viies klass või? Jah, see oli viies klass. Ja. Pärast seda ikkagi toimus nagu suur ümarlaud, sest et ma ei olnud ainuke tšik, kes selle pärkuse sai. Ja olukord oli väga lihtne, vaadake, kui üks klassivend sul ikkagi kopsu üle maksa juba pool aastat, kas siis narib või kiusab, siis vaata mingi hetk läheb ka mul katus ära. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
2: Ma loodan, et sa enam ei osale sellistes...
3: Steven, sa siin vaata ette.
2: Mul see asi just sai valma hakkama minna.
3: Jah, mine.
4: Aga väga selline loominguline märkus ma ütleks ka. Et juu, siis mingit sigadust keerati. Ma alata meil küll, kes tema spinnerit tüdrukutele juustesse asju tehti, et selles suhtes võib-olla väike tuup ei olnudki nii halb mõte.
3: Ei, tegelikult ma ei soovita. Tegelikult on see ebanormaalne märkus, et ei peaks, me ilmselgelt ei tohi tegeleda sellist asjadega. Eks ole koolis head lapsed on ju, kes praegu kooli sõidavad. Aga no nii juhtus minuga.
4: Mul vist individuaalselt on aga grupiviisiline kutsumine oli küll, kui siis ükskord vahetunni ajal tuli sinna mikrofoni, et palun kõik 9. klassi poisid direktori kabinetti. Et siis seal oli ja noh, tegelikult värk oli siis selles, et me olime jõulud veel lasnud, keegi oli saanud kuskilt selle patarei, ehk patarei kui nii-öelda ilutulestik. Ja keegi oli pannud poisid otsustasid, et nii lahe oleks lasta seda ja kõik vaatsid ja nautisid seda.
3: Noh, normaalne ju. Sorry, kas see ei ole nagu natuke äge ka või?
4: No meil oli väga lahe, aga pärast oligi see, et kõigil oli et viimane hoiatus.
2: No, mina sain neid märkuseid ka ikka enda aja jooksul. Mul kindlaid midagi välja ei ole tuua, aga eks ikka olid sellised, et Steven lahkus omavoliliselt tunnist, läks sööma kuhugi.
3: Õige, lapsel oli kõht
2: tühjaks. Seda ma väga ei soovita kellelgi teha, aga kuuleme nüüd korraks siia muusikat vahele, sest et neid lugusi on veel palju.
0: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: sellisel teemal nagu legendaarsed märkused Eesti koolide ajaloos. Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunnis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
1: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
2: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aeg on 30 minutit ja teha siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
1: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
0: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
1: Noh, õhk oli vähe, noh.
0: Ukse saab lahti ka teha.
2: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ramm tuleb, et uks maha tõsta?
1: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võibolla ütlen omast kogemusest, võibolla ei ütle. No nii.
0: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
1: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pizza on hea variant.
2: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi tekst ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, siis ta oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Nii, õpilane tegeles tunnitöö ajal panga ja kliendi kaartides torni ladumisega. Ebaõnnestus nii selles kui ka tunnitöös.
1: Mulle meeldis õpetaja see atsa, et nii selles kui ka selles.
0: Nii, eelviimane õpilane tuli õpetajate tualeti ukse taha ja hakkas laulma laske sisse mardisandid. Palun rääkige oma lapsega, et selline käitumine ei ole kohane.
1: Miks ei ole kohane? Nii tore ju. Midagi põnevat ka toimumas seal kooli siis nii-öelda elus.
2: Õpetaja on poti peal mõtleb, et no mis hullus nüüd toimub seal ja põgeneb ära.
0: Ja nüüd ei tea, kas see on mingi minu vana märkus, sest et ma lihtsalt ei mäleta, aga õpilane hüüdis tunni ajal juustu kook ja siis peeretas.
2: Mis asja? Sina tegid sellised asju?
0: Ei, no, ma seda viimast osa nagu ise ei mäletaks, aga ma olen nii suur juustukoogi sõber, et ma arvan, et ma võisin seda õigata sealt välja küll.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Wake up Estonia, this is my morning.

0: Wake up Estonia .
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show .
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .

0: Ja selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Mm-hmm. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
1: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
0: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
2: Kõigepealt, et lastes krüpto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekenegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida,
0: no
2: kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, mm-hmm. sest ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
0: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
1: Hiljemalt, jah?
0: Mm-hmm, just.
1: Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
0: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt. Mis siis arvab veel inimene on see, et ainult 3% siis vastanutest arvab, et kodu ost on realistlik juba 25. Eluaastaks. 3% on ju. Mina, kui ma olin 25, ei olnud nagu seda võimalust ka isegi mõelda selle peale. Ütlen igaks üks kohe ära, et kõik on selles mõttes hästi. Aga mis nüüd on siis see, on see, et pärast 40. Eluaastat arvab eestlane, et on realistlik siis kodu osta ainult nagu 6%. Mm. Et seal tuleb mängu veel mingisugused aspektid.
2: Ja no inimesed võibolla siis hakkad muretsema, et ei tea, kas saavad laenu tagasi maksta. Äkki ma olin kas 29 või 28 aastat vana ja noh, siis oligi, et ja muidugi noh, mõned ju ostavad koos, mõned ostavad üksinda, et need võimalus ja noortel toetusi asju on ka olemas.
0: Ja mis on huvitav on see, et mis on nagu öeldud, et mis on kõige olulisem siis koduostu juures, mis aspektid ja on vastatud, et töökoht ja et sissetulek oleksid kindlad, et oma finanseering oleks siis kogutud, et ilma selle, et paratamatult ei saa ja tuleviku plaanid, et kellega sa tegelikult näiteks kinnisvara ostad või kus riigis sa üldse tahaksid elada, et need oleksid just kui selged. My Heads.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Kallid kolleegid, kui te olete kunagi teeninduses töötanud, siis kui palju te olete kõige rohkem tippi saanud korraga? Ma võin öelda, et ma töötasin ükskord ühes kohvikus ja minu rekord oli saada 100 eurot näiteks.
2: 100 eurot? Vau, see on ikka väga hästi. Ma vist olen mingi 20 eurot kõige rohkem saanud. Kunagi töötasin 3-4 kuud paari abina ja seal oli väga lihtne. Keegi endale eraldi tippi saanud, kõik tipp läks ühte potti ja pärast jagati nii köögiga kui teenindajatega. Nii et 100 eurot teenida sisuliselt oli võimatu.
3: Mina elasin aastakene Inglismaal aastaid tagasi ja seal oli see tipikultuur ikkagi päris tugev. Töötasin ühes kebaabi restoranis. Ja seal oli veel see, et said eraldi tippi igalt siis laudkonnalt ja õhtu lõpus siis, kui restorani oli juba suletud, siis jagati veel see ühine tipp ka ära. Nii et mul võis ka tulla üle 100 poundi ja mulle meeldis see point, et tipp jääb just kui näiteks söögirahaks ja siis kogu see palk, mis sa saad iga üle vist oli 2 nädalat. Et see jääb nagu elamiseks. Et mulle meeldis see kultuur väga.
1: Aga nüüd kujuta ette, et sa elad Ameerikas, lähed restorani sööma ja su arve on $87 ja sa jätad siis teenindajale tipiks $1000 ja täpselt nii juhtuski siis ühe teenindajaga, kus meessoos teenindaja oli, naine läks sööma ja siis oli sinna tšeki peale veel kirjutanud oma telefoninumbri, pani, et jätab siis $1000 tippi ja alla veel sõnumi, et helista mulle.
3: Super, et kuidas maksta ikkagi selle eest, et teidile saaks nagu.
1: Yep.
3: Aga no kui sul on €1000, vabandust, kui $1000 on sinu jaoks sõike võileva raha, et see ongi sul lihtne ära anda, siis hästi elame, mis muud?
2: Või oli selline silmarõõm, kellele oli juba 10 aastat tagasi silma peale pannud, kogunud raha kokku ja öelnud, kõik, siin on kõik mu raha, palun võtta, aga helista.
1: Aga see ei ole siis see, kuidas see lugu lõpeb, vaid see kellner nüüd ei helistanud talle, vaid andis selle numbri enda tüdruksõbrale edasi ja see tüdruksõber saatis automaatselt. Ameerikas saab siis tegelikult, kui sul on kindel telefoni brand, sa saad saata otse sõnumiga siis raha teistele inimestele. Ja ta saatis talle sinna numbri peale $1000 ja pika sõnumi, ta ei tähed, sa mu mehele raha andsid, meil seda raha ei ole vaja, ära siia enam kunagi tagasi tule ja väga sellise pika hoiatava sõnumi jättis, et jumal eest, et su nägu rohkem ei näeks.
3: Kui mina oleksin antud neiu. Mina oleks mingi thanks selle raha eest minul ja minu sellel boyfriendil on nüüd väga hea minna koos reisile ja oleks võibolla pannud mingi $2 lihtsalt selle pärast, et öelda, et näe, osta endale joogike või midagi. Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for

0: best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on kohe saamas 7, on kolmapäevane päev, 16. september ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Jane Tšemi-Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust kõigile!
2: Teate, mina kulutan nüüd teist korda välja kuu lõppu või siis võibolla on aeg üldse pankrot juba mulle välja kuulutada.
4: Steven, lõpeta oma pankrot jutud ära, ei ole sul mingit pankrotti. Sa ei käiks oma uhke noka mütsiga siin niimoodi ringi, sa oleks ammu juba kuskil portaalis müügis.
3: Oota, aga asi läks väga põnevaks, tal juhtus midagi eile ja ma tahan väga teada, mis juhtus.
2: Esiteks, see noka müts on mul vist, ma ei tea, viimased kuu aega igapäev peas olnud, enju, nii et selle väärtust aina langeb.
3: Kus juures on ja ma isegi mäletan, millised ta juuksud on.
2: Ja mul on täna juukser, siis homme näete mind ilma mütsita.
4: Muideks isegi mu ema küsis, et miks tal see noka müts kohe peas on. Ma ei tea, kus ta Steveni pilti nägi, aga ta spetsiaalselt küsis, mütsin, et ma ei tea.
2: Aga väga hea, vaata, see on veits turunduslik trikk ka, et jääb ikka inimestele meelde siis, aga eile õhtul mul oli vaja 12 patareid osta ja läksin siis poodi, ütlen ausalt, ei ole aastaid patareisi vaadanud ega ostnud, millegi pärast on alati olemas olnud ja kui ma neid patare hindasi nägin, siis ka ma kukkusin pikali kui ausalla.
3: Tal on pankrott, Andri. Ma saan sust täiesti aru, sellepärast, et patareid on kuidagi niimoodi, et mingi ühe ikka kodust leiab, ei pea. Ja kui sa peab minema neid ostma, siis kõigepealt nutad, siis vaatad oma mingi hoiukoguse või võibolla selle hoiukassa või midagi vaatad üle, nutad uuesti ja ostad, kui on tõesti vaja, nii et sul tõesti on pankrott.
4: Steven, ma olen pannud tähele, et patareid on ka erineva hinnaga, aga on ka selle erineva kuidagi täituvusega. Mul on kodus patareid, sest mul on Xboxi pult, mis neid vajab, olen proovinud ka laetavaid, aga need nendega kuidagi sõbra peale saanud ei ole. Mõned patareid vaatad, et on 12 tükki 5 eurot, mõned vaatad on mingi 16 eurot, et seal tuleb ka veel vahe sisse.
2: Ja ma olen ostnud neid kuskilt mingit X-poest need kõige odavamaid ja ma olen pannud tähele, et mul vähem kui nädalaga saavad need tühjaks. Ja ma mõtlesin seekord, et ma lähen ostan siis need päris patareid ja vaatan, et kas need saavad ka nii kiiresti tühjaks.
4: On pinge.
3: No jah, iseenesest kahju, et eile siuke tabamus rahakotile sai, aga ma soovitan küll sõbraks saada nende laetavate patareidega, et see tegelikult päästab päris palju.
2: No aga nii kaua, kui mina siin enda pankrotti välja kuulutan, saate teie mõnusad muusikat kuulata, me oleme kella 10 välja. Tere hommikust!
0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: hommikust, kell on saanud sinna 7.11 ja ma tegin eile oma esimese pikema rattatrenni ja lõpuks tuli kokku 50 kilomeetrit rattal.
1: Aplaus, aplaus, see on tegelikult väga suur tulemus minu rekordamist kunagi 20 kilomeetrit sõita, nii et 40 või 50, mis sa ütlesid, on ikkagi märkimisväärne.
0: Jah, 50 tuli ja ma pean ütlema, et mulle hullult meeldis, rattasõit on väga, väga kaif ja tegelikult rattasõit ja kogu see mõte üldse sellest, et hakkan ratast sõitma, tuli sellest, et kütuse hinnad on nii kõrged ja ma ei raatsinud enam siis autoga siis neid siukseid vahemaid sõita, mitte ma hakkaksin Tartusse rattaga minema ärga saagemust valesti aru, aga mingisugused ummikus mitte istumised saab kenasti ära teha läbi selle, et käid rattaga.
1: Aga mis sa mõtled üldse, kui sa rattaga sõidad 50 kilometrit, tundub ikkagi mitu tundi sõitu, et mis teed siis, kas mängid sõnamängu peas või mõtled mingid mõtted või kalkuleerid teed arvutusi?
0: Jah, tead see, mul läks kokku umbes ütleme 3 tundi äkki või 2,5 kuni 3 tundi ja ühes kõrvas oli mul country muusika, teine kõrv on mul alati vaba, et ma kuuleks siis näiteks mingisuguseid, ma ei tea, signaale või kui tuleb kiirabi auto, siis ma ikkagi kuulen.
1: Või no, fänn karjub näiteks Janet.
0: Eks ole, on ju, või Steveni või Andri mul siin kuskil raja ääres juba nagu ergutamas mind, on ju. Et ma, ja siis mõtled, teed mingisugused kenasi nimekirju enda peas ja püüad nagu lihtsalt, tead, kohati lihtsalt hakkama saada, et rattasõid kohati on siuke, et istud, ootad ja kannatad.
2: Minul ongi mõte ja küsimus, et kui sa 3 tundi seal sõidad, siis iste peab ikka väga mugav olema ju, kui ikkagi rattaga sõita.
0: Oh, Steven. Mul on tagumik üsna jäik ja üsna valus. Sellepärast, et see ei ole see, et mul on halb iste, vaid on see, et sa istud 3 tundi. Sa oled 3 tundi sadulas. Ja isegi kui mul on nii-öelda see pampersiga veel see püksid ka, mis on ju väga-väga, see peab olema osa sellest. Ikkagi jääb kangeks ju.
2: Aga mingit diivanit või mingit asja ei saaks sinna paigalda või
0: Red Bull soapbox race läbi saad.
2: Ma olen ikka vist veel seal lainel.
0: Võibolla.
1: Sa võid diivani panna, aga ma kardan, et see vänta ära seda diivanit selle koha pealt.
0: Aga juhtus veel see, et ma unusin oma crossfiti trenni ära tühistada. Ei. Ja ma pidin sinna ka kohale minema. Seega eilne päev, siis ma panin küll jalad seinale ja mõtlesin, et ma ei liigu nädal aega.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
3: Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee.
2: Tants muudab elu.
4: When you wake up in the morning.
5: Best coffee, best music, best morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja tundub, et kõik olid väga tubli teile, kes siin oli pankrotis, kes siis rattaga sõitmas. Ma polnud ammu, väga ammu käin discgolfi mängimas ja eile seadsin ka siis nii-öelda sammud rajale ja pean tunnistama, et ikkagi oskused, mida ei harjuta pikka aega, lähevad ikka kolinal pange alla. Ja mul esimesed viskad olid niimoodi, et noh, kujutage ette, et peate ketast otse viskama, aga mina viskan umbes selline 90 kraadi paremale lihtsalt vaatad, kuidas ketas lendab ilusti kuskil.
1: See on ka oskus selles mõttes.
0: On, peab harjutama seda.
2: Ja mulle meeldib, kui nii öeldakse, vaat, et sa failid nagu, no et sa failsid tegelikult ju sajaga, no heas mõttes on ju, et sul oli vaja, et see ketas läheks otse ja see läks sulle põhimõtteliselt kõrval 90 kraadi. Ja see öeldakse, et ei, no see on ka oma ette oskus. Ei ole.
0: Aga no ikka andis visata, aga hea uudis on see, et ma sain ka aru, et kui midagi ammu ei ole teinud ja kui sa ikkagi pool mängu oled ära teinud, siis ülem pool mängu juba täitsa nagu läksid otse ja aga lihtsalt kui ei ole mingit, ma ei tea, võibolla teil on ka äkki mõni asi, mida pole ammu teinud, kas või mõni arvutimäng või muu asi või ole jooksmas ammu käinud, no algust on ikka rasked.
2: Muidugi on raske ja lõpus on, vaata eestlasel on ju ütlemine, et alguses ei saa vedama, siis ei saa pidama, on ju. See kehtib päris paljude aspektide juures minu arust vähemalt. Et mul on kitarri mänguga niimoodi, et ma püüan küll iga päev pool tunnikest ja vahepeal on ikka nii, et nädal aega jääb vahet. Ja siis sul on see, et okei, sõrmed on juba esimesest akordist valusad. Et mis ma nüüd sellega peale hakkama, on ju.
1: Andri, kas sa mingid kettad ka ära kaotasid või ei jäi kõik alles?
0: Tead, sellel aastal olen kaotanud kõige rohkem kettaid. Ma olen kaks korda mängimas käinud, ühe korra suve Spartakiaadil, kus ma kaotasin kaks tükki ära. Ma olengi vist kokku elus kolm tükki ära kaotanud, nii et sellel aastal kurb aasta olnud. In memorium tuleb ketastele teha selline kummardus.
2: Aga olid need sinu kettad?
0: Minu kettad ja ei pannud numbrit ka muidugi alla.
2: Muidugi, nii, et, milleks?
0: Keegi sai, üks jäi puu otsa, mingi 30 meetri kõrg, okei, või oli 20 meetri kõrgusele oksa peale niimoodi.
1: Aga palju need kettad üldse maksavad?
0: Ma just eile arutasin seda, muideks väga head küsid. Steven, vanasti ma mäletan, olid umbes 15 eurot, aga nüüd ma just eile öeldi, et plastiku hind vist on natuke tõusnud, et pigem siin on 20 euro kanti, aga ma ütlen, et ei ole mõtet üle mõelda, et kui sa alustad, ei pea olema uued jooksud, osud, uus kott, uued kettad, et võta üks, kaks kettast ja mine lihtsalt naudi.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: top of the morning.
1: Best coffee, best music, best morning. Oh. This is my hit.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go. Yeah.
2: 7:36 on saanud kell, tere hommikust. Ja Andri, meie oleme sinuga saanud Janetilt ikka kotti nii-öelda. Me droonivõistluses Janet tegi meile ära ja siis kuskil me käisime veel, mis Janet meile hiluti just ära tegi.
3: Küll ära teeb meile ratasõidus.
2: Käisime keeglit mängimas ja seal
3: kõrdi.
4: Kurlingut muidu.
2: Kurlingut.
3: Ma mõtlesin, et kas me oleme mingi bowlingut või
4: keeglit. Ma isegi tean paremini, mis me mängimas käime.
2: No isegi kui me läheks keeglit mängima, te teeks ikka meil ära, nii et ega vahet ei ole selles mõttes. Aga ma olen leidnud lahenduse. Kui me läheme nüüd kolmekesi Unibet kaardikeskusesse ja paneme kõik nüüd oma kaardid joonele. Sina hakkad Janetit blokkeerima ja mina samal ajal proovin teha kõige kiirema aja. Aga sa ei tohi teda mööda lasta, sest muidu ta teeb meil seal ka ära.
3: Ma tahaks sind blokkida.
4: Näed, teil on oma vaheline kommunikatsioon puudu, selle pärast.
3: Ma tahaks sind, Steven, ära blokkida seal lihtsalt. See on iga ühel omad eesmärgid.
2: No ikka lüüakse nuga mulle selgena. Ei saa mitte midagi teha.
4: I'm so sorry. Aga jah, miks me sellest kardisõidust räägime? On väga lihtne. Nimelt on Unibet kardikeskus üks tore sõike koht, kus saab panna tõesti enda oskused proovile. Ja see, et sul näiteks on olnud autoload kõige kauem seltskonna, See ei pruugi tähendada üldse seda, et sul seal kardi rajal nüüd kõige paremini läheb. Nii et mina käisin rajal viimati umbes, ma ütleksin 6 aastat tagasi. Steven, ma tean, on käinud rohkem nagu
2: Ja ma käisin sellel aastal millalgi
4: nii
2: alguses.
4: Nii et sul on nagu mingisugune, tead, eelis praegu olemas on ju. Nii et meil käib ka Mahits Instagramis tore loosimäng, kus me tahame väga siis sellist kardi minuteid siis välja loosida. Et pange sõpradega joonele ja vaadake mis saab.
3: Aga kes ei jaksa oodata, tahab ise broneerida, siis hobikart.ee on lehekülg. Ja siin ausalt öelda, see on ka erinevaid sündmusi, mida saab teha. Keegi tahab sünnipäeva teha. Miks mitte? Alati ju mõtled, et tahaks midagi teistmoodi teha. Ei viitsi seda kartulis alati tükeldada. Et seal ei ole kartulis alati lõhnagi. Seal on hoopis korralik selline ralli lõhn üleval. Ja bensukas üleval. Nii et minge vaadake Instagrammi ja käige ka seal kodulehel ära.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja kolleegid, kas te olete varem tellinud endale süüa kogemata valele aadressile?
2: Ei ole.
3: Mina ka vist ei ole, aga loodetavasti juhtu ka mitte kunagi, sest ma ei taha seda tunnet, kui mul on kõht tühi ja väga harva nii kui nii tellid ka, siis pisar tuleb silma.
2: Aga ma nägin just üks päev mingit toredat postitust, kas oli Threadsis äkki, kuidas keegi kirjutas, et kulge, keegi nüüd umbes seal aadressil saab väga õnnelikuks, et ta ise noppis... No toon näite, isen viim siis kogemata tellis kuugi kakumäele toidu ja ütles, et kulge võtke keegi see endale, et muidu läheb raiskust, et mina ei kavatse viim siis hakkate sinna sõitma.
3: Mina olen näinud isegi, et üks inimene jäts kullerile, teate, et kuule, et ma panin valele aadressile, et palun naudi.
2: Enjoy!
3: Et no nii kui nii keegi seal seda vastu ei võtta, et söö need friikad ära.
1: Aga tuntud Eesti sisulojal juhtus täpselt see sama asi, et sõitis autoga ja siis ühel hetkel nägi, et tema lemmik restoran on avatud ja kodupool oli ta teel, nii et keset mingit valgus foori või midagi hakkas siis toitu ära tellima. Ja kui lõpuks koju jõudis, vaatas, et okei, toit on valmis, hakkab kodupoole tulema ja kahtlaselt kiirelt siis toit oli kohale toimetatud. Läheb vaatab ukse taha, mida ei ole, ei ole toitu. Ja siis hakkab asja lähemalt uurima, et just see sama koht, kus ta siis seda toitu tellima hakkas, oli see app siis automaatselt tema asukohaks ka pannud. Ehk siis kuhugi valgusfoori taha. Ja mida kuller tegi, viiski siis selle toidu täpselt sinna kohta, kuigi märkusesse oli see sisulooja pannud, et tema aadressiga on vahepeal mingi probleeme, et siin on see kindel aadress, et teaksid, et siia tuua. Ja ei saanudki toitu kätte, vaid jäi see nüüd siis sinna kuhugi tänavale vedelema.
3: Ma ütlen nimi ka välja, kes see sellise apsakaga maa sai, nüüd ma tõmmel kõik teada.
1: Tanne sisulooja nimi on Omar Koort, see on tema päris nimi, aga ma arvan, et te olete võibolla kunagi TikTokis näinud, et ta teeb sukkest mingi star transfer, ta sõidutab teisi inimesi ja ta on hästi lahe sel tegelikult.
2: Ma kujutan ette, et kindlasti mingi osa sotsiaalmeedia kommentaariumist on siuke toot, et miks umbes see kulleri lugenud siis seda märkust, mis sinna oli pandud. Ei, kui sa ise ei pane tähele, et kuhu sa selle sihtpunkti paned, et kuhu see peab jõudma, siis paratamatult on ikka niimoodi, et enda vitsad peksavad, et siis läkski sinna valgusfoori juurde see toita.
1: Ma nüüd ütlen ühe naljaka aspekti veel siia lõppu, et ma nüüd hiljem sain teada, et see kuller oli minu üks eks põhikoolis saadik ja ta on nüüd sattunud mingisugusse draamasse.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Good morning!

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja head kolleegid, kas te olete valmis mängima ostutšeki mängu?
2: Ja muidugi ikka alati, tead, ma olen seda kolmapäevast päeva oodanud, ma olen käinud toidupoodides, vaadanud neid hindu, jätnud endale meelde, aga nüüd ma tean, et sa võtad täiesti teisest toiduketist ja ma ei teagi, kui
1: Steven, mine. Nüüd ära enam lobise, kuula mind palun ja Janet ka, kuigi Janetil ma tean, need oskused on väga deduktiivselt tugevad, siis esimene asi, pitsasink, limonaad, siis läheb sinialits juust,
2: okay.
1: Majonees, Till potis, kapsas ja kaks asja on veel, on või ja siis on teravilja vaba mingi leib on siin.
2: Okei, okay, väga, mul läks väga sassi, aga mul on hind ikkagi olemas.
3: Oota, sorry, sinihalitus just oli seal kolmas, oli pizza sink seal on ju.
1: Majonees on olemas, Till potis.
3: Atsa, mis asja sa te seal keevitasite kokku? See on küll täiesti uskumatu minu jaoks.
1: Ma ütlen vihjaks ka nii palju, et ei tasu ühte kindlasti toitu kinni jääda, sest mul siin on mitme erineva toidu asja komponendid ja ma ütlen näiteks ära, et kapsas pole sellega üldse seotud. Kapsas mul siia maani seisab nii sama kapis.
3: See oleks minu pakkumine olnud see, et kapsas osteti kappi valmis, võibolla mingiks kenaks päevaks. Natukene tundub olevat seal mingisugune pitsategu. No natukene, sest et seal on see no sink on ju ja see sinihallitus juust on minu jaoks seal põnev ja minu arust sa eriti sina ja sinu abikaas et teile meeldib sinihallitus juust nii et mina ütlen, et midagi pitsalaatset äkki.
2: Mina arvan, et ta tegi mingit salatit ikkagi, mingi ma ei tea mis iganes salatit sa tegid ja su ostukorv oli ju 13 eurot ja 45 senti, täpselt
1: mis sa hinnaks arvati ja siis ma kommenteerin kogu seda kompotti.
3: Sorry, kas sa saad viimased kaks öelda korraks uuesti?
1: Viimane oli, mul oli mingi teravilja vaba mingi leib ja. Oli siin Eesti või 82%.
3: Okei. Ma arvan, et sa selle sinihallitus juustu said kenasti väikse miinusega, nii et tuleb umbes 11.30.
1: No täna läks mööda, täna on 18 eurot siin läks ikkagi kokku, aga teate, oligi mitu asja. Kõigepealt me tegime, Janeti pakkumine oli selles suhtes lähedale, et me tegime sellist täidetud kartulit, et panime kartuli kodus olemas, panime kartuli ahju tegime, lõikasime pooleks, praatsime sellise pitsasingi ära panime vahele, panime natuke seda võid sinna vahele, mis seal oli, on ju. Juust oli natuke jällegi kodus olemas, värske tilli sinna, natuke majoneesi ja läheb.
3: Jah, et see majonees tõmbas mu natuke rajalt maha, ma ei saanud aru, mis osa sealt oli. Aga mulle väga meeldivad need mängud ja täna võin öelda, et ma julgelt jäin võidust ilma, aga järgmine kolmapäev kell 8 uued tšekid.
0: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa ülepea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: This is my morning on my hits. Wake me up
1: every day. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Let's go! 8:15 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja Emor on teinud noorte uuringu ja ta on küsitlenud noori vanuses siis 13 kuni 19 ja kokku 515 noort osales selles uuringus ja küsitigi, millised on teie lemmikbrändid ja ka natukene ostuharjumuste kohta ja pean tunnistama, et top 5 pole mitte ühtegi Eesti brändi.
1: Oi. No aga hakka meid üllatama, äkki saan ka mina öelda, et mingi seal bränd on minu lemmik.
0: Viies koht. BMW.
2: Oota, kas see oli siis kenasti vanuses 13-19 ja Bemmi vennad vaata ja mul on Bemmi luued kummid ja niimoodi. No nii.
1: Ma ei poleks kunagi mõelnud, et tegelikult küsitakse, mis su lemmik bränd on, et siis sa ütleb mingi autobrändi, aga tõesti jah, okei, väga hea, läheme edasi.
0: Neljandal kohal, Steveni lemmik bränd, Samsung.
1: Mm-hmm. Ja on nõustun, on ka minu topis.
0: Väga hea. Kolmas koht, minu jaoks oli nagu viieski on üllatav, et kolmas koht oli Adidas. Või Adidas või kuidas seda õigesti nüüd öeldakse, aga ma ei oleks arvanud, et noorte seas see nagu top kolmes on.
2: Jah, see top kolmes on, on minu jaoks ka üllatav, kuigi ma oleks arvanud, et on top kümnes sees selles mõttes.
1: Mm-hmm. Jah, täna, minu mõttes tänapäeval noortel on väga populaarne see Nike New Balance, et huvitav jah, et see Adidas seal topis on väga lahe.
0: Aga teisel kohal Apple ja me ei räägi nüüd söödavatest vanama õuntest, vaid ikkagi sellest brändist, kus on telefonid ja arvutid, aga no need oli arvata, et Samsung ja Apple seal kuskil on.
2: Tead, kui tore on see, et mina, kes on 30 plus, kui ütlesid Apple, minu esimene mõte oli mingi vanav õunapu nagu. Apple on siis eesti keeles õun, on ju. Ja aga vaata, kui tore, et ma olen sinna oma mõttega jõudnud.
0: Ja aga esimesel kohal vist paljud oli üllatus Nike või Nike, kuidas seda jällegi hääldatakse õigesti. Aga küsiti veel noorte käest, et mis nemad keskkonnast arvavad ja esimesel kohal vist paljud oli üllatus Nike või Nike, kuidas seda jällegi hääldatakse õigesti. Aga küsiti veel noorte käest, et mis

0: see on mingi hetk tuleb ikkagi vanusega vaata see arusaamine, et odavam asi ei ole alati see kõige parem asi, et ikka vahepeal on see, et tahaks odavalt hästi palju on ju.
1: Ja 73% noori ütles ka, et nad jälgivad sooduspakkumisi ja 69% ütles, et nad võrdlevad hindu ka internetis, nii et tundub, et noored on päris teadlikud.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendisel.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Tere hommikust, 8.25 on saanud kell ja vaatame korraks otsa augustikuule. Ma tean, ma olen septembrikuus, aga vaatame korraks selle osa pealt augustikuule siis otsa, et mis olid kõige populaarsemad beebinimed augustis. Ja mul alati meeldib neid kuidagi vaadata ja et mis oli näiteks juulikuuga võrreldes on ju. No nii, aga augustis ütlen kohe ära, registreeriti siis Eestis 754 sündi. Palju õnne kõigile. Ja. Kas siis täitsa värsketele lapsevanematele või kui oli teine, kolmas, neljas,
1: mis iganes laps? Mul just eile saatis väga hea sõbranna ja sõber, et beebi neil ilmus ka, nii et tervitsid Kellile ja Märtenile.
0: Oi kuid, oota, mul sellised teemad nagu abielu ja lapse saamine, saad aru, mul tõmbab kohe nagu...
1: Lõõrid lahti.
0: Ja kuidagi nii ilus teema on see kõik, aga nii, rahulikult läheb edasi. 12 paari kaksikuid sündisid, 5 poiste paari, 4 tüdrukute paari ja 3 segapaari.
1: Üli lahe, mul alati nagu, okei, ma saan aru, kui on 2 poissi ja 2 tüdrukut, aga ma ei saa aru, kuidas see võimalik, et kui tuleb sega ka. Ja see tundub nii lahe ja kuna ta veel ütleme, et näevad väga sarnased välja, siis minu jaoks selline mingi täiesti maagia.
0: Aga kas läheme nüüd nimede juurde ja, näiteks?
2: No nii,
0: tüdrukute siis nimede juurest olid kõige populaarsem oli Mia. Ühe iiga ikkagi. Ja juulikuuga võrreldes, tead, Miiat isegi ei olnud, vaid juulikuus oli näiteks Saara ja Sofia. Augustis aga oli siis Mia kõige populaarsem. Edasi tuli Marta ja Sofia. Aga lähme poiste nimede juurde ka. Kõige populaarsem nimi siis augustikuus oli poiste hulgas Hugo ja Robin.
2: No mis asja, kus see Steven siis seal nüüd on?
0: Tead, ei ole.
1: Sa pead rohkem YouTube videosid tegema, siis küll ei lapsevanemad vaatavad ka, et Steven võiks täitsa panna. Ja.
0: Poistes siis nii, et teine kolmas koht Karl ja Leon. Kuigi Leon oli juulikuus kõige populaarsem. Natuke on nii heas mõttes langenud.
2: Mina ei tea ühtegi Leoni, aga väga lahe, et populaarsus kasvab.
0: Ja Johannese nimi tuli ka siis poiste hulgas siis top 3. Johannes, nii tore.
1: Nii et väga-väga ilus nimi, aga ma tean ise ühte väga toredat Martinit ja kui tahaks tema järgi tahaks küll oma lapsele väga nime panna, nii et tervitsed kõikidele Martinitele.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi. Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my head.

0: 8:35 on saanud kell, tere hommikust. Ja mis te arvate, mida ühendab Steven Raidmetsa, Brad Pitti ja Tom Cruise'i?
1: Millal on Steveni sünnipäev?
0: Augustis.
2: Tal oli ära,
1: oli, jah. Mm-hmm. Äkki neil on samal päeval sünnipäev.
0: Võtlen, sünnipäev ei ühenda meid.
2: Ma arvan, et juukse piir on täpselt samas kohas, et neil on selline võimas juukse piir, mida näeb kaugelt.
1: Mm-hmm. Mis oli kolmas? Brad Pitt, sina ja...
0: Tom Cruise muidugi.
1: No, ei tea.
0: No kas see ei ole siis ilmselgne?
2: Angelina Jolie on teil ühine äkki
1: või? Ja Steven oskab unistada küll.
0: Ei, no meid ühendab kõik see, et me oleme väga head kardisõitjad ja kui te mind ei usu, siis me peaksime kolmekesi minema ikkagi Unibet kardikeskusesse ja ma saan teile näidata, milline osav kardisõitja ma ikkagi olen.
2: No jah, rääkida sulle meeldib, aga siis tuleb meid varsti joone peale siin kõikid koos tõmmata ja vaadata. Võtame siit nii ka kampa ja teeme asja ära.
0: Ega midagi muud siin teha ei olegi, kui paneme kohe siin kuupäevad paika ja muidu me jääme siin jälle asju edasi lükkama, aga kallis kuule, kuidas sina saaksid ka minna kardiga sõitma, on väga lihtne. Meil on toimumas hetkel loosimäng meie Instagrami lehe peal, kus loosime siis esmaspäevast neljapäevani välja 2x8 minutit kardisõitu ja juba reedel on ju 4x8 minutit.
2: Ja no selle ajaga saab täitsa, keegi mõtleb, et too 8 minutit, mis see on. See on raske töö, see kardiga sõitmine natukene, ma ütleksin, võibolla selline teissugune autoga sõitmine, et kas see rooli keerab teistmoodi, see rada on, takistusrada on ju teistmoodi ja kõik muu.
1: Jah, nii palju kui mina mäletan kardisõidust midagi oli see, et ikkagi kere on nii tugevas töös, et pärast sul külje lihased andsid nagu märku või teada, et kuule, sa oled tööd teinud. Mm-hmm. Et tegelikult see pinge terves kehas ja eelkõige vähemalt mul terves just nimelt võibolla torso piirkonnas oli päris nagu korralik, seega see on töö missugune.
0: Aga kui sa ei viitsi oodata loosimängu, siis mine hobikart.ee, sest et tegelikult saad ju endale broneerida seal näiteks sünnipäeva, mingid pakette, on ka firmaüritusi, poismeeste või tüdrukute õhtuid, nii et valikud on palju, nii et me peame nüüd paika panema enda kuupäeva, millal me siis võistlema lähme ja saame ka teada, kes meis siis kõige parem kardisõitja on.
3: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Wake up Estonia.
8: Hey, hey, what's up y'all?
7: This is my morning.
9: Come on!
7: On my head.
10: Osa on ka

0: 8.46 on saanud kell, tere hommikust ja on aeg lunastada enda patud ja tunnistada üles enda vead. Kallid kolleegid, pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
1: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
0: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
2: No kui ikkagi öeldakse sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
0: Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
2: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
0: Ei ole.
2: Oh
1: Steven, Steven, päriselt ka, see on nagu, see on pat, see on juba kriminaalkorral korras karistatud.
2: Kule, Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
1: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
0: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
1: Ei, Steven, nüüd sa isegi saa millestki aru. Seda on salvestatud. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi. Mm. Aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
0: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni.
1: Sinu
0: nagu...
1: patu nimekirja on nii suur, et siin mingi lunastamist.
2: Lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortahvlil.
0: Millest sa räägib?
2: Oh,
1: ei ole võimalik.
2: Okei,
1: võtame mõne uuema filmi vahe korra. Kas sa Melchiori oled näinud?
0: Mis asja ma pole kuulnudki?
1: Hästi päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
2: Tõde ja õigus. 2019
1: aasta. Seda sa vist
0: ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
1: Mida sa vabal ajal teed?
0: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
2: Juhu.
1: See ei lunasta kahjuks su patte. See on tubli töö, aga see ei lunasta aastate
0: ja klassi kokku tuleks. Seda olen ka vaadanud. See oli lahe.
2: No, kas ka teiste kolmandat osa?
0: Teil on teine kolmas osa.
2: My god, okei. Okay. Ei tegelikult, vaata, ma toon välja seda, et ma pole näinud näiteks Sõrmust isandat. Kas see on ka nagu sama problemaatiline?
0: Ei, ma ei ole seda ka näinud.
2: Star Wars.
0: No, seda sa ei ole näinud. Mitte kordagi.
2: Mitte kordagi.
1: Ma arvan, et see nagu üldmõttes ei ole dramaatiline, aga väga palju inimesi on neid näinud, need on sellised suured asjad. Ma tunnistan, Star Warsiga on sama, et neid uusi filme ma olen näinud, vanu pole lihtsalt vaadanud ja otseselt ju huvitaga.
0: Ei no mõtle, kui me siin kolmekesi istuks ütleks, et me ei ole üksinda kodus näinud, vot siis oleks ma arvan asi ikkagi ka väga kriitiline.
2: Asi läks juba kriitiliseks selle esimese filmiga, mis sa ei ole näinud.
1: Kuulge, teem väikse muusikalise pausi, mul on veel paar filmi, millest tahaks rääkida.
3: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinnrand lisainfo ööjooks.ee.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
8: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitium joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.

0: Good morning.
1: Tere hommikust teile, kell on saanud 9 ja rääksime filmidest, mida me näinud ei ole ja noh, minu šokiks ja vist Janeti šokiks ka tuli välja, et Steven ühtegi Eesti filmi näinud ei ole. Okei, Franki oli näinud, teisi oli võibolla kogemata midagi.
2: Mis asi on nimed marmortahvlid ja mis on siin me oleme?
3: No, jää aeg Eesti keeles ka, see on ka olnud.
1: Tubli oled, Steven, tubli.
2: Meil on nii üritamata. Toob lihtsalt kõik eestikeelsed nagu multikad välja, vaata, mis vähegi on nagu, aga imelised.
1: See on päris karm muidugi, aga no, seda viga saab siin aastatega parandada. Mul ka kodus üks selline projekt just lõppes, mul abikaasa polnud Harry Potterit kunagi näinud ja meil võttis see aega umbes selline pool aastat, aga me oleme nüüd kõik ära saanud vaadata ja eile siis tuli ta koju ja ütles, et tead, ma kasutasin esimest korda ka Harry Potteri nalja sain teha. Ja olukord oli siis see, et rääkisid seal tema tööl siis konkurentidest ja siis ta ütles, et name who shall not be named või, või midagi sellist ütles, et juba Harry Potteri viited tulevad ka, nii et tasub ära.
2: Ja et nimi, mida me ei nimeta, mis tegelikult oli Voldemort. Et, vaata kui lahe, et ta sai seda nalja teha ja arvatavasti, et oli neid nalju kuulnud nagu ise ka varem, aga ei olnud saanud kunagi nagu seost luua. Et seda see teeb. Nii et äkki aasta pärast, Steven, kui ma ütlen sulle, et John lase vesi välja, siis sa tead, millest ma räägin.
3: Siis ma lihtsalt lasen vee välja, jah?
2: Ei ole nii. Auto on loll.
1: sa jõuad veel sinna. Steven, ära muretse, aga mul pigem on nagu nende vanemate filmidega, et kui keegi ütleb näiteks Ristisa, Godfather, võiks olla näinud, suur film IMDb's ka vaatan, et 100 filmi seas on ta teisel kohal, mida võiks siis kindlasti vaadata.
3: Teisel kohal?
1: Ja 9,2 on reiting IMDb skaalal, kes ei tea, see on selline filmide andmebaas ja seal antakse hindeid ja sellel on 2,3 miljonit hinnet ja keskmine hinne on 9,20, nii et...
2: Väga korralik, eks siis on kindlasti mingid filmid, mida me kõik peaksime nägema, aga tegelikult ju me võime teha siin heas mõttes nagu nalja selle üle, et Steven ei ole näinud mingid Eesti filme, aga mina isa näiteks ei ole näinud, ongi Sõrmust isandat, Matrixit, Star Wars ja on ju, et mul on ka pikk tee minna.
3: Ei, väga lahe, et sa nii kiiresti sest mööda lähed, aga kas ma kuulsin Star Wars ei ole näinud, jah?
2: Andri ka pole näinud.
1: Star Warsi
2: mis
1: ma ka ei ole näinud ja mis me teeme?
3: Tead, me peame kõik koos niimoodi maha istuma, igal ühel on oma ekraan ja me peame kõik need filmid lihtsalt hakkama järjest läbi vaatama.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my...

0: only for anything but good vibes. In the morning,
1: yeah. This is my head. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: kell on saanud 9.13, tere hommikust teile. Ja nägin Redditis postitust, kus küsiti, et milline telefoni rakendus või app siis on teie telefonis selline hästi vajalik või mida te soovitaksite inimestele, mis peaks kindlasti olemas olema.
1: Ma võin kohe siit esimese hõisata välja, selle nimi on Life360 ja see on selline rakendus, kus sa saad enda sõpru lisada, et näha nende asukohtasi ja seal on ka, ta tuvastab ära, kui keegi näiteks sattunud õnnetusse, et siis ta saadab nagu SOS-signaali ja tegelikult kui sul on ostetud versioon, siis ta isegi helistab politseisse või kiirabisse ka sinu eest.
2: Minul on kahe rakenduse soovitus. Esimene on Splitwise, et kui lähed näiteks reisile, siis on siuke kulude jagamise rakendus sinu ja sõprade vahel. Teeb ise kõik arvutused ära, kes kellele mida kandma peab. See on päris lahe ja teine on Shazam. Kohe kui kuuled laulu kusagil, mis sulle meeldib, siis telefon ütleb ära sekunditega, et mis laul see on. Et kaks sellist soovitust.
0: No mina soovitaksin sellist rakendust nagu Suits ja kui tahad ära tunda, milline lind või linnu häälitsus see on, siis paned selle käima, muideks rakenduse siin on saab salvestada heli ja siis ta ütleb ära, millise Eesti linnuga on tegu.
1: Oh, kas sa oled kasutanud ka seda?
0: Arva, siis mul läheb kogu aeg meelest ära või ma nagu ei ole niimoodi, et aktiivselt ei kuula neid linnu helineid, aga kes käib rohkem metsas, tegelikult väga tore ja mul endal pean klassika juurde minema, ka takso rakendus, vahet ei ole, mis firma oma, aga takso rakendus on ka ikkagi tänapäeval väga mugav.
1: Kas te vaatate takso rakendust niimoodi, et kui hakkate tellima, et kas teil on kindel lemmik app või vaatate hinna järgi pigem?
2: Mina ei ole taksot väga ammu tellinud, aga mul on üldjuhul vist tuleb välja kindel rakendus selle jaoks.
0: Mina vaatan hinda ka natukene, oleneb, sest ma enam-vähem tean, mis standard hind võib olla. Ja mõnikord lihtsalt vaatad, lampi on 5 eurot rohkem, siis ma vaatan, aga ma üldiselt olen ka mugav mees.
2: Ja eks see niimoodi ole, et mugavus tegelikult ju loeb igapäevaselt ka nii palju elus, et olekski mõnusim ja mugavam. Kõige kurvem on see olukord, kui näiteks tahad, see minu Shazami soovitus on ju, et kui tahad laulu väga-väga teada saada ja siis tol hetkel saab telefon tühjaks näiteks ja see laul jääbki otsimata, et see korraks ajab mind nii vehale, aga minu süü, eks ole?
0: Ja meil on mõnikord kuulajad muideks kirjutanud ja küsinudki, et kuule see 9.16, et mis laul see oli, nii et seda võib ka teha, kui sellised rakendus ei ole, aga head kuulajad, vaadake ka oma telefon üle, äkki on midagi põnevat seal ja kui ei ole, noh siis saite praegu soovitusi.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo öö

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga Jysk.ee kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult.

0: is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 9.27 on saanud kell ja mina ei vihka siin elus mitte midagi ja mitte kedagi. Küll aga ilmselgelt olen ma inimene ja mind ajavad mingid olukorrad närvi. See on tegelikult üsna normaalseks inimeseks olemine.
3: Ja.
2: Aga mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel, näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
3: tahaks
2: meestes?
3: Tahaks küll teada ausalt öeldes. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
2: No ja lehepuur on üks teema, ainult okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb, see ajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
4: Väga huvitav uuring. Tead, ma ei ole ise väga palju kokku puutunud mingi võimsa autoga, mis seda häält teeb, nii ma ei oska kaasa rääkida, aga ma oskan nii palju öelda, et kui sul on eriti võimas auto, et isegi kui sa paned nüüd seal 30-40 peale, et ta teeb isegi siis seda häält.
3: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustust saada võib-olla läbi selle.
2: Et asi ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
3: Nii et imetlust on vaja, murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: This is my hits. They play the music that

0: 9:35 on saanud kell, tere hommikust ja kallid kolleegid, räägin teile ühe loo ja öelge mulle, kas oli õige käitumine. Liisu siis sisulooja kirjutas, lendasin Jaapanist USA-sse, mu kõrvalistu paar kolis mujale ja mõtlesin, et oh jes, sain terve rea endale ja saan need 10 tundi magada. Sätisin end pärast söömist siis uinakule, kui mind järsku üles saati ja öeldi, et nende tühjade ismete ees peab maksma.
1: Nii, ma arvan, et ta lihtsalt ei vedanud, et ta sai endale lihtsalt mingisugused inimesed sinna ümber, kes tahtsid natuke nagu nokki tagallalt, sest et mina olen korduvalt siis maganud nendel tühjadel istmetel, mis mu kõrval on ja mitte keegi pole midagi öelnud.
2: Ja mul on täpselt sama moodi, olen seal jalgu sirutanud, teinud asju ja ma on mõningad lennud lihtsalt, kus ongi vähem rahvast ja ma vaatan ega teised kohad sama moodi vabad.
0: Täpsustan, raha küsis siis stewardess nende istmete eest, et lennu firma ütles, et nende eest peab maksma, mitte kaas reisijad.
1: Mul on väike tunne, et see antud siis reisija tegi midagi, mis võib-olla stewardessi häiris ja stewardess tahtis natukene nokkida, sest et mulle pole ma tõesti mitte ükski reisi saatja tulnud ütlema, et nii ei tohi näiteks.
2: Aga võib-olla ongi nüüd uus mingi raha mudel, et kui vanasti küsiti kottidest lisa raha ja igasugused koti mingid kaalumised ja särgid värgid, et võib-olla nüüd ongi see, et paned varba sinna kõrval tooli peale juba käid pangakaardiga.
0: Ja muideks lennufirma pakubki sellist teenust ja neil ongi välja kirjutatud, et kui on tühi koht, siis selles tulebki lisaks maksta ja selle nimi on Seat Plus. Ja öeldakse, et tasuta istmekohti ei eksisteeri, et isegi siis, kui on nendest juba ennem makstud ja siis inimene vahetab oma istmekohta.
1: Ja
0: ütled, et hind ei olnud kõige hullem, kuna oli 10-tunnine lend, siis tegelikult pidi maksma kõrval istme kasutamise eest 16 eurot.
1: Sorry. 16 eurot ikkagi on ju ikkagi mingi summa. On ju.
0: Muidugi on.
1: Mõne jaoks väiksem, mõne jaoks suurem, aga just see, et iga vähe igasugune liigutus või siuke lisaiste nüüd on siis ka kenasti maksustatud või?
2: Ma ei saa sellest loogikast aru, et kui keegi on sellest juba maksnud ka,
1: yeah.
2: Ma ei saa sellest tõesti aru nagu, mis see loogika on, et kas lennuk läheb raskemaks selle pärast, et mina jala välja sirutan või et mis see nagu point on?
1: Ma ei tea, mina ei leia siit mitte mingit nagu vastust sellele, kui see, et ma tean, mis mõremkõru teen, mina julgelt magan ka kas või kolme istme peal, panen kõrvaklapid nii sügavale endale kõrva, et ma ei kuule, kui mind üles siis äratatakse.
3: Eesti Lotto uudised.
4: Kõigepealt möödunud nädala suuremad võidud. Eelmise nädala bingo täismängu võitu jagasid 50. meesterahvas ja 60. naisterahvas. Mõlemad ostsid oma piletid internetist ning kumbki sai võidusummaks 5880 eurot. E-mängudes võideti septembri alguses mitu peavõitu. Suurima võidu tõi seekord Supernova, kus Tallinna mees võitis 30 000 eurot. Palju õnne kõikidele võitjatele! Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Bingo Lotto Jackpot tänasel loosimisel on tõusnud 370 000 euroni. Viking Lotto Jackpot ka eelmisel nädalal välja ei läinud ja ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks on juba üle 17 miljoni euro. Kõik selle aasta jooksul ostetud Viking Lotto piletid osalevad Viking Lotto aastaloosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Kui soovid olla kursis Eesti Lotto jackpotide, võitude ja muude tegemistega, siis saad jälgida Eesti Lotto sotsiaalmeedia kanaleid. Rõõmsat loosimisnädalat!
5: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas . liituge Go3TV pluss paketiga vaid 12,99 € eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee. Go! I just might.

0: 9:50 on saanud kell, tere hommikust. Meie hakkame siin vaikselt pillid kokku pakkima ja nagu Andri hommikul mulle ütles, siis küsis tähendab, et miks ma nii pikalt mütsiga käinud olen, et olen vist juba varsti pea kuu aega seda samat müts enda peas vist
1: kannud. Mul ema küsis.
0: Ema küsis, jah.
1: Ma küsis, et miks see Steven selle mütsiga seal on. Ma ei tea, miks teda väga huvitas see müts, ta nägi mingi pildi peal ja siis ta küsis, et ma ei oskanud öelda, nii et palun vasta talle.
0: No ma käin selle pärast, et kui ma mütsi ära võtan, no siis ei tahaks minu poole väga vaadata. See müts maskeerib ära selle jubeda soengu, mis mulle siin alla tekkinud on. Nii et täna ma külastan enda lemmik juuksurit ja loodetavasti saan hommil mütsita tulla kohale.
2: See kohutav soeng, mida siin Steven nagu välja tõi, tegelikult ei ole üldse nii kohutav. Lihtsalt väga siuke, nagu sul on väga mõrust tihke juus, et on ikka täitsa nagu siuke tihke ja särav ja lihtsalt võibolla natuke liiga pikaks, et sul endal on ebamugav võibolla. Mm-hmm. Aga ei ole sellel hullu midagi.
1: Küsimus, kas seal üldse mingid juuksed all on, võibolla on kiilaks
2: ei
1: mees.
2: Ei tea.
1: Siin praegu salajane mingi Türgis käik oli vahepeal ja nii edasi. No.
0: Aga Andri käis ka eile juuksuris, jah?
2: On oi, nii. Väga ilus on.
1: Teile. Oo, nii armas.
0: Ise värkasin, sa ei pidanudki mainida.
2: Lemmik oli see, et Andri ütles piigi väliselt, jää, ma ka eile käisin. Ma olin mingi, jah, päris käisid. Ja käiski päriselt.
1: Mul kodus ka küsiti eile, et ma ei ütle, noh, ma olin kunagi maininud ja siis küsiti, ootas, sa käisid juuksuris või? Mm-hmm. Mis ma ütlesin, ei, ma lihtsalt ajasin habet natukene. Siis mõnikord,
2: ja oli nõus või?
1: Ja siis ta ütles, jah, okei. Ja siis ma ütlesin, aa, ja muidugi käisin. Siis ta oli mingi, aa, käisid või? Nii et mehed saavad trikitada küll, habema ajamine versus juuksur saab mõnikord teha.
0: Nii no minul mingit habet ajada ei ole, arutavasti ei tule veel nii pea ka. Et...
2: Oo, pole veel meheks, Andre.
0: Ei, no, mul kuidagi hili. Ma ei tea, ma olen mingist rongist maha jäänud. Ma ei tea, mis rongi peale te läksite, aga mina seda üles ei leidnud.
2: Te läksite.
0: Ma räägin meeste eest, ma räägin nagu...
2: Nüüd on hea, nüüd on hea olukord. Vaata, Stevenil on see komme, et hakkab vabandama, aga ta kaevab endale veel sügavamat auku. Nii et kuuleme nüüd.
0: Ma tahaksin vabandada Janeti ees, et ma ennast väljendasin halvasti.
2: Aga see oli päris hea tegelikult.
1: See oli natuke liiga hea, et kõsi olla.
0: Nii, aga kas keegi teeb ka midagi toredamat täna?
2: Ma olen apparently oma habeme maha, kus siin öeldakse, et mul on. Tegelikult täna tuleb üks vähe tugevam jõudrinn ja ma lähen täna ka heale seadesse. Ja natukene kulgen ja ostan endale ka uue laelambi.
1: Mul on teksa pükse vaja. Mul on põhimõtteliselt need, mis jalas on, need on viimased püksid, mis on alles jäänud. Kui me tulime nädalavahetuselt sealt Red Bulli ürituselt, ma istusin taksosse ja käristasin oma eelviimased püssid täiesti katki. Nii et.
0: Mul on need ühed samad paari, mul nagu kolm paari samasugust teksasi. Ma leidsin endale ideaalsed teksad ja ma lihtsalt vahetan neid. Aga kallis kuulaja, homme kell 6 oleme juba ilusti tagasi ja soovime omalt poolt teile ilusat päeva.
1: Tšau!
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: My head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
3: tahaks
2: meestes?
3: Tahaks teada ausalt öeldes. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
2: No ja lehepuur on üks teema, et okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb, see ajab mind natuke närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
3: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustust saada võib-olla läbi selle.
2: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
3: Nii et imetlust on vaja murutraktoriga, ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. Septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
12: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele, reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
2: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
1: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
3: No kui ikkagi öeldakse sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
1: Kuule, õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
3: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
1: Ei ole.
3: Oh
2: Steven, Steven, päriselt ka, see on nagu, see on pat, see on juba kriminaalkorral korras karistatud.
3: Kule, Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
2: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
1: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
2: Ei, Steven, nüüd sa isegi saan millestki aru. Seda on salvestatud. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi. Mm. Aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
1: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni
2: sinu
1: nagu...
2: Sinu patu nimekirja on nii suur, et siin mingi unastamist ei tule.
3: Lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortähvlil.
1: Millest sa räägib?
3: Oh,
2: ei ole võimalik. Okei, ja võtame mõne uuema filmi vahel korra. Kas sa Melchiori oled näinud?
1: Mis asja ma pole kuulnudkis?
2: Täiesti päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
3: Tõde ja õigus. 2019 aasta.
2: Seda sa vist äkki oled.
1: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
2: Mida sa vabal ajal teed?
1: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
3: Juhu.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 55 senti . lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59 . Maxima , see mis vaja .
2: kodu sinu moodi , brändid mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kauk24.ee
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
4: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad Prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
5: kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta , siis selle nädala MyHits instamäng lennutab su otse kaardirajale . esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele , reede aga koguni 4 sõitjale . igaühele 2 tasuta sõitu kaardirajal . mine MyHits instasse , osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses .

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
1: Tahaks
0: meestes?
1: Küll teada ausalt öeldes. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuhur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
0: No ja lehepuhur on üks teema, ainult okei, vaja tänavat puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui palju häält sinu sportauto teeb, see ajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
1: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustus saada võib-olla läbi selle.
0: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
1: Nii et imetlust on vaja, murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
8: Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee.
7: Tants muudab elu.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
3: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
4: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
5: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
6: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee .
7: oled sõbral külas ? 1-5-1-5-7 . hilined tööle ? 1-5-1-5-7 . kohtud kalli emmaga ? 1-5-1-5-7 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 1-5-1-5-7 .
8: My head .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
3: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
2: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
4: No kui ikkagi öeldaks sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
2: Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
4: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
2: Ei ole.
4: Oh
3: Steven,
4: my.
3: Steven, päriselt ka, see on nagu, see on juba kriminaalkorras karistatud.
4: Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
3: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
2: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
3: Ei, Steven, nüüd sa isegi saa millestki aru. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi. Mm. Aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
2: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni.
3: Sinu
2: nagu...
3: patu nimekirja on nii suur, et siin mingi tunastamist.
4: Lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortahvlil.
2: Milles see räägib?
4: Oh,
3: ei ole võimalik.
4: Okei,
3: võtame mõne uuema filmi vahekorra. Kas sa Melchiori oled näinud?
2: Mis asja ma pole kuulnudki
3: seda? Ei, hästi päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
4: Tõde ja õigus, 2019 aasta.
3: Seda sa vist äkki oled.
2: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
3: Mida sa vabal ajal teed?
2: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
4: Juhu.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Viimsi Spa 18+ saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
9: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
10: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
11: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: This is my
14: hit. Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest ka

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
3: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99 . hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99 . Maxima , nii suur , nii odav .
4: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 eurot . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: Alejandro .
6: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
7: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
6: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
8: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
6: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
9: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldatud .

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Mm-hmm. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
2: Tahaks
1: meestes?
2: Küll teada ausalt öeldes. Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
1: No ja lehepuur on üks teema, ainult okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb, see ajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Mm-hmm. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
2: Ja et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustus saada võib-olla läbi selle.
1: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
2: Nii, et imetlust on vaja murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5 miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes 6 aja pärast esmakordset isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Pean tunnistama, et ma olen mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
2: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
1: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
3: No kui ikkagi öeldakse sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
1: Kuule, õrnaimugi, mida sa just ütlesid mulle.
3: Jah, sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
1: Ei ole.
3: Oh
2: Steven,
3: my.
2: Steven, päriselt ka, see on nagu, see on pat, see on juba kriminaalkorral korras karistatud.
3: Andrei,
2: nagu.
3: Vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
2: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
1: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
2: Ei, Steven, nüüd sa isegi saa millestki aru. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödietendusi, aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
1: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni.
2: Sinu
1: nagu...
2: patu nimekirja on nii suur, et siin mingit lunastamist.
3: Lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortahvlil.
1: Millest sa räägib?
3: Oh,
2: ei ole võimalik. Okei, ja võtame mõne uuema filmi vahe korra. Kas sa Melchiori oled näinud?
1: Mis asja ma pole kuulnudki
2: seda? Hästi päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
3: Tõde ja õigus 2019 aasta.
2: Seda sa vist äkki oled.
1: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
2: Mida sa vabal ajal teed?
1: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
3: Juhu!
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spa puhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Täna reporteris.
12: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee . uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
1: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub , kindlustus aitab , ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik , erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni .
5: tere !
4: Ostust kuni kohaletoimetamise ja paigalduseni .
5: Kuule .
4: oota korra , või kui tunned , et kõik vajalik on olemas .
5: vabandust , kas sa saaksid mu käest lahti lasta ?
4: oo , jaa , nüüd on kõik valmis . anna teada , kui vajad abikätt . kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajtooted.ee .
6: esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule . Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee .
7: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: Number 1 hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
2: Tahaks
1: meestes?
2: Tahaks küll teada ausalt öeldes. Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
1: No ja lehepuur on üks teema, et okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb, sajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Mm-hmm. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
2: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustust saada võib-olla läbi selle.
1: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
2: Nii et imetlust on vaja, murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Viimsi Spa 18 pluss saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Ah, jõi tootete, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
9: My Hits.

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikult, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
9: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Täna reporteris.
12: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Pean tunnistama, et me ei ole mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
3: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
2: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
4: No kui ikkagi öeldakse sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
2: Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
4: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
2: Ei ole.
4: Oh
3: Steven,
4: my.
3: Steven, päriselt ka, see on nagu, see on pat, see on juba kriminaalkorral korras karistatud.
4: Kule, Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
3: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
2: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
3: Ei, Steven, nüüd sa isegi saan millestki aru. Seda on salvestatud. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi. Mm. Aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
2: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni
3: sinu
2: nagu...
3: Sinu patu nimekirja on nii suur, et siin mingi tunastamist ei tule.
4: Lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortähvlil.
2: Millest sa räägib?
4: Oh,
3: ei ole võimalik. Okei, ja võtame mõne uuema filmi vahel korra. Kas sa Melchiori oled näinud?
2: Mis asja ma pole kuulnudki?
3: Täiesti päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
4: Tõde ja õigus 2019 aasta.
3: Seda sa vist äkki oled.
2: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
3: Mida sa vabal ajal teed?
2: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
4: Juhu!
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Alejandro.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
14: Tere!
13: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
14: Kuule!
13: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
14: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
13: Oh, joo! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
16: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
17: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Igaühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses. Täna Kanal 2 õhtusaates.
1: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
10: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my

0: music station in Estonia. This is My Hits.
1: Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
2: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
3: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Täna Reporteris.
2: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
1: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
3: I just might.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pild teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
3: Tahaks
2: meestes?
3: Küll teada ausalt öeldes. Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuhur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
2: No ja lehepuhur on üks teema, ainult okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui palju häält sinu sportauto teeb, see ajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi.
3: Mm-hmm.
2: Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
3: Ja et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustus saada võib-olla läbi selle.
2: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
3: Nii, et imetlust on vaja murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
7: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Alejandro!
12: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
14: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
15: Täna reporteris.
16: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
1: This is my hits.

0: Station. My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pakku.
2: Superkõnekaardiga laadida, laadida, laadi, laadida.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Pean tunnistama, et me oleme mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
4: No tere tulemast kuugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
3: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
5: No kui ikkagi öeldaks sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
3: Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
5: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
3: Ei ole.
5: Oh
4: Steven,
5: my.
4: Steven, päriselt ka, see on nagu, see on juba kriminaalkorras karistatud.
5: Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
4: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
3: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
4: Ei, Steven, nüüd sa isegi saa millestki aru. Seda on salvestatud. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi. Mm. Aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
3: Ma arvan, et see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni
4: sinu
3: nagu...
4: Sinu patu nimekirja on nii suur, et siin mingi lunastamist.
5: Lähme korraks ühte korraliku kaevu nüüd. Nimed marmortähflil.
3: Milles see räägib?
5: Oh,
4: ei ole võimalik.
5: Okei,
4: võtame mõne uuema filmi vahekorra. Kas sa Melchiori oled näinud?
3: Mis asja ma pole kuulnudki
4: seda? Ai, hästi päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
5: Tõde ja õigus, 2019 aasta.
4: Seda sa vist äkki oled.
3: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
4: Mida sa vabal ajal teed?
3: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
5: Juhu.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
13: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kaardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kaardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.
14: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
15: Kanal 2 esitleb.
16: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
17: Ja tere hommikust!
15: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel näiteks Nõmme tänaval mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
3: tahaks
2: meestes?
3: Tahaks teada ausalt öeldes. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
2: No ja lehepuur on üks teema, et okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikul tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb, sajab mind natuke närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
3: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustust saada võib-olla läbi selle.
2: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või autovõimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
3: Nii et imetlust on vaja, murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teeb super kõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi .

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: ilma teeb superkõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi .

On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad. Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

Number one hit music station in Estonia. Hey! This is My Hit.